Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og forskin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.